0: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.
1: Ljetovanje gotovo.

1980. godine U2 započinju svoju 23-dnevnu turneju 18 o'clock TikToku, The Hope and Anchor u Londonu. Pjesma grupe U2 18 o'clock TikTok, po kojoj se nazvala turneja, našla se na albumu Boy, koji je izašao početkom te godine, kada U2 potpisuje ugovor sa Island Recordsom. Ovaj single postaje prvi objavljen izvan domovine. Debi album Boy producirao je Steve Lillywhite i uglavnom je dobro prihvaćen od strane kritike. Tekstovi su manje više neusredotočeni i naoko improvizirani, odražavajući snove i frustracije odrastanja. Naslov

0: Session.
1: Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
2: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: This is Lady Gaga, and you're listening to
4: Chuck Johnson.
5: 30 seconds.
6: Smart. Fist the
7: Bliss.
8: Scorpion.
7: Ariana
8: Grande.
7: Paul Van Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Weather drugog programa. Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Četvrtkom, poslije 20 sati. Više od radija. Slušaj Zadar.